0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show Unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: It's an omen. Dobro si stigo, gubim glas.

Zahvaljujući brojnim materijalnim artefaktima, razvijene su mnogobrojne teorije o tome ko su pravi starosedeoci Vojvodine. Do revolucije u istorijskoj nauci doveo je nastanak autentične nutricionističke teorije, na osnovu koje su prvi stanovnici Vojvodine pripadali onoj etničkoj skupini, kojoj pripadaju i autentični kulinarski proizvodi vojvođanske kuhinje. Slavljeno-serbska nutricionistička teorija se bazira na turšiji kao osnovnom materijalnom dokazu svoje autoktonosti. Analizom fresaka u fruškogorskim manastirima primećeno je kako su izrazi lica srpskih feudalaca neuobičajeno kiseli, što je neoboriv dokaz ove teorije. Mađarska istorijska škola poznata je široj javnosti po teoriji gulaša. Ova teorija nas vraća na arheološke lokalitete na kojima su pronađeni kotlići iz perioda ranog gvozdenog doba. Kako su u njima pronađeni ostaci gulaša, za trenutak se sve činilo jasnim. Tako se bar mislilo, sve dok grupa paleolingvista nije na jednom od kotlića pronašla zakovanu pločicu na kojoj je stajao natpis na slovačkom jeziku. Proizvodi samostalna kovačka radionica Hurka Bački Petrovac. Institut za predpovijesnu gurmanistiku iz Subotice iznao je pak svoju teoriju, da Hurka nije slovačko prezime koje svoje etimološko poreklo vuče iz poznate mesne prerađevine, već skraćenica Hrvatska udruga rabljeni kotao autohtonosti. I tako su kontraverze ostale kao i pitanje ko su zaista bili starosedeoci Vojvodine –

0: Budalo jedna drogirana.
1: Ja nula, je.
2: Maras Mić, Vujočić, dobro je, bre. Kartalija Šapurić, Milovac Mihajlović, Punišić i Vorkapić, Šestić, Dakić, Milcić, Slaviša Jokanović, pobednički, to je tim, Novi Sad je uvek tim.

Poslali smo ovom majmunu tačkasti softver, onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži Novosađani, to mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.